onda sat i frtel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

za Veljana Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Dženke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak!

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

rahat lokumi, polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trvnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

čarobne šerpice. Jednom davno, u jednom udaljenom gradiću, živjela je jedna krasna djevojčica. Nije imala oca, živjela je samo s majkom i, nažalost, bile su jako siromašne. Molile su svoje komšije za pomoć, ali u tom udaljenom gradiću ljudi su, nažalost, bili hladni i sebični. I niko se nije odazvao na njihove molbe. Tako da su svakoga dana djevojčica i majka bile sve gladnije i sve siromašnije. Jednog dana majka je djevojčicu poslala u udaljenu šumu da nabere cvijeća, zaokupira misli i ne razmišlja o tome koliko je gladna. Djevojčica se pokušavala u šumi igrati, ali bila je toliko gladna da je zaplakala. Njen plač čula je jedna starica i oprezno je prišla. "Draga moja, zašto plačiš?" upitala je starica djevojčicu. "Gladna sam. Ne mogu više da se pretvaram da sam hrabra," kazala je djevojčica. "Izvoli, uzmi ovu šerpicu i ne boj se više gladi," rekla je ohrabrujuće starica. "Samo joj naredi. Šerpice, kuhaj šerpice i dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj: šerpice, stani šerpice." I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala: "Šerpice, kuhaj šerpice," stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majci ispričati tako divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je

zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici: "Kuhaj, šerpice, kuhaj." I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici: "Šerpice, kuhaj, šerpice." I nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla: "Stani šerpice, stani." I zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

0: Petog do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: Valentinom Mirom.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zove.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni s tobom.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: 14 je sati i 47 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Još jednom se izvinjavamo zbog tehničkih problema, ovo je emisija Otvoreni program. Trebali smo ugostiti Vedada Hasanovića, koji će nam govoriti, koji bi nam govorio o Vogošćanskoj noći poezije, aforizama i satire u okviru manifestacije Vogošćanski dan 2026. U svakom slučaju, dođite večeras u 18 sati i 30 minuta u foaje upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, Jasmin Isanović Žuti. Ako vam treba smijeh, ako vam treba raspoloženja, dobre zabave, dođite da se zajedno družimo u okviru manifestacije Vogošćanski dan. A što se tiče otvorenog programa, dok se ja malo snađem, a što se tiče otvorenog programa, slijedi Bilo dugme, valjda mi neće sad nestati sa liste pjesma, patim evo 10 dana.

Poštovani poštovani slušaoci, 15:57 i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Danas smo imali nekih tehničkih problema, pa se evo snalazim nekako i pravo da vam kažem, malo mi je opala koncentracija, ali znam da se nećete naljutiti na mene. U svakom slučaju možete nas pozivati na broj telefona 434-888 ili nam slati poruku na Viber broj 062-045-118. Sve vas toplo i srdačno pozdravljamo, želimo vam ugodan i divan ovaj 9. junski dan. Utorak je, eto, taman onako počela radna sedmica, vrijeme je lijepo, u četvrtak će tek biti kiša. A u nastavku slušamo ženu od problema, pa da čujemo kakva je to žena.

0: Poštovani slušaoci, dalje pisme iz komšiluka, imamo nekoga na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dragi Tarik.
1: Kako ste vi?
0: Ma super, Tarik. Dobro. Odlično, što ima?
1: Ništa kod vas.
0: Ma ništa, vala, evo uživam lagano. Ja volim da radim, tako da baš mi je fino.
1: Pozdravam vama u studiju i u reći.
0: Hvala mnogo, dragi Tarik.
1: Slušateljima Bogošća radija. Ako može za mene od Brene pjesma Grad.
0: Grad.
1: Da.
0: Lepa Brena, ja mislim da imamo grad. Ima, da. Ići će, hvala mnogo.
1: Hvala puno.
0: Hvala Tarik, prijatno. Ćao, ćao.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća, slušamo Draganu Mirković, Žensko srce i Halda Bešlića, Do ljubavi tvoje mi je stalo, a od 17 sati omljena emisija Hatchback. Što bi rekao Hatchback?

niye mukayetti? Monasti u mahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mukajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona ni mukajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni. Kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi i debelguze naviku na lahku paru. Kad im zavrneš pipe, guri su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova i alhajvana, baš ko bi rvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat nikad cvrkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju ispameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukajetlije.

Kada se naše sudbine odrede, odredi nam se i nafaka bez bela i oni koji će nam pomagati da steknemo svoju nafaku, tako i oni koji će nam odmagati i podapinjati da ne bi slučajno nešto hajrovali i skrenuli mimo svoje sudbine, nafake i određenja. Što vam ovo govori? Pričao mi moj kemica sa Dolac Malte kad je obilazio babin mezar sa ženom i djecom i kad je vidio kako je zapušten, razletio se okolo da iskupi kamenja i da ga ogradi, barem nek mu se zemlja ne ospa. Sahat vremena sređivo mezar, djeca se okolo igrala, a mu nevera brala cvijeće. Kad je završio, stao pa proučio fatihu i tek tada ugledao nišan, a na nišanu stoji nepoznato ime. Edhem, a pored njega babin neuredni mezar. Udarilo mi veli u glavu i u noge, napado djecu i moneveru što mi nisu rekli, a oni mi govorili cijelo vrijeme, čuo ih, a nije dolazilo do njih. Uredio kemica i babi mezar, a Edhem se urahatio. Sigurno bio neki dobar insan, nije mu imao ko mezar urediti, pa mu dragi Allah poslao mog dobrog kemicu, čak sa Dolac Malte, otkad pa dok je živ, da mu uređuje mezar skupa sa babinom. Slušam ga kad mi ovo govorio i kontam. Pored nekog moraš imati više dobra i nafake pod zemljom nego pored mnogih na zemlji. A insan ne bira bez bele pored koga će biti na zemlji, a kamoli pod njom.